0: Ornithorynque à Bouloire, c'est sur le 90.2 FM.
1: あの人は室戸の誘いをいい潮に菊井のうちを探りに行ったんだ。私もそう思います。私も。